چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے, یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.

عذاب ہوتا ہے، محبت میں کب اتنا حساب ہوتا ہے، کہاں ثواب کہاں کیا عذاب ہوتا ہے، محبتوں میں کب اتنا حساب ہوتا ہے، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اسے پتا ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ پیار کی بازی جو ہار جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، نشگندا میں آپ کے ساتھ ہوں میں جیتی۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے شکتی اور آواز ہے لتا منگیشکر کی۔

میں نہ کوئی گلاب رکھے، میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، ہر لفظ اپنے ارتھ کا سچا حساب رکھے۔ مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے۔ کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے۔ میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے، اور نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ اگلا گیت فلم کا نام ہے سنگم، آواز ہے لتا منگیشکر اور مکیش کی۔